0: Det var Nathanael som sang Tidsmaskin. I dagens konkurranse så har vi hatt litt lyd, og som du sa her tidligere i sendingen, Emilien, så var det ikke noe ulempe hvis man hadde følt litt med på våre sendinger på radio og på TV og sånn i det siste?
1: Det stemmer. For nylig så åpnet det en helt ny linje da, på en skole her i Finnmark. Ja, først av sitt slag, og ja, først i landet, og stor ting det.
0: Ja.
1: Og da lurte vi rett og slett på hva slags linje, hva denne linjen heter da. Og vi har med oss en konkurranse, en som har vunnet konkurransen her.
0: Ja, han heter Tor Idar Langås. God morgen.
2: God morgen.
0: Hva heter denne linja?
2: Den heter linja for forsvar og beredskap, mener
1: jeg. Riktig. Er det noe du visste fra før, eller måtte du lese nyhetene på nytt igjen?
2: Nei, jeg hører jo på Finnmarksnytt, spesielt når jeg borte på jobb, så hører jeg på det daglig. Så jeg har fått det med meg.
0: Ja, der ser du. Det er alltid noe å snappe opp. Har du lært noe nytt i dag, da?
2: Nei, lært. Nei, ikke enda.
0: Nei, men jeg tenker, vi har jo vært innom Pasvikelva, der vi har snakket om ørreten, vi har snakket om rypejakt.
2: Ja, lært. Jeg vet jo.
0: Men, vi skal ikke ha noen sånn her radioeksamen her nå på slutten av sendingen. Jeg bare tenkte du hadde fått med deg hva
2: som skjer i Pasvik. Når du snakker om feske, så fatteren var på fesketur ut for meg i går, og og dro en hannøret på 3,2 kilo.
0: Oi! Hva spann var det?
2: Det sier han ikke. Han sier ikke til meg engang.
0: Han gjør ikke det!
2: Nei.
0: Nei, sånn er det altså. Ja. Men du har kanskje noen gode hemmelige vann ute på Nordkjøen, du også da?
2: Nei, egentlig ikke. Ikke noe hemmelig.
1: Man sier ikke det. Men hvordan står du til med ham i dag da?
2: Nei, jeg ikke med han. Jeg må i Rana og bygge en ny flyplass.
0: Åja!
1: Okay.
0: Ja, hvordan er det i Mo i Rana i dag da?
2: Det er heldigvis tørt. Det har det ikke vært mye av i sommer.
0: Nei. Hva er din jobb da?
2: Nei, akkurat nå kjører jeg dumper, men det varierer litt mellom dumper og hjulaster.
0: Ja, ja. Da sitter du i hvert fall under tak.
2: Jeg har sett under tak, ja.
0: Ja, det er godt. Ja. Er det mye igjen før flyplassen kan åpne?
2: Vi har ikke så mye igjen. Så det er helt på slutten her nå. Så overleveres han vel til Avinor i februar, tror jeg. Så går de vel i gang med altårstesting før det kan lande og fly.
0: Ja, ikke sant. Mm. Ja, men det må være artig å være med og bygge infrastruktur. Ja.
2: Det er virkelig artig. Det har jeg gjort i mange år rundt omkring Norges land.
0: Er du spesialist på å bygge flyplasser, eller?
2: Nei, det er ikke så ofte det bygges nye flyplasser.
0: Nei, det er akkurat det. Det kan være lenge mellom hver gang, men det er mye annet som skal bygges.
2: Ja, det er det.
0: Så hyggelig at du sitter i Mo i Rana i dumperen og hører på Finnmarkssendingen. Det synes jeg er artig.
2: Ja, det må jeg være med.
0: Ja, det er godt det.
1: Har du noe plass til å ha kaffekoppen i dumperen din da?
2: Nei, jeg drikker ikke kaffe i dumpen. Jeg tar det i pausen.
1: Du tar det i pausen. Ja, det er sant. Du jobber jo.
2: Ja.
1: Men vi sender i hvert fall en kaffekopp til deg, tenkte vi.
2: Ja, men det er bra. Det er ikke fra, jeg har ikke noe fra før.
1: Nei,
0: det er bra. Da kan du starte samlingen av Oda.
2: Ja.
0: Og du har en fin dag, Tor Idar Langås. Hyggelig at du var med oss.
2: Ja, takk i like måte.
0: Ha det godt.
1: Ok, ha det.
2: Yes, ha det.
0: Her hører vi Julia Michaels. Riktig svar var linje for forsvar og beredskap på Laksel videregående skole.

0: Chris Isaac Wicked Game. Vår lytter Roger kan fortelle at han så Chris Isaac I Manchester juli I år. Passert 70, men fortsatt en fantastisk entertainer, som det står her.
1: Nydelig. Jeg visste ikke at Chris Isaac fremdeles var aktiv på turnéfronten, men det han jo tydeligvis da. Jeg merket jo, jeg hørte det var en kollega med som har morgensending her, at hun slet litt med å etter ferie komme inn I en sånn matmodus. Mm. Man blir så sulten under sending, for man har liksom ikke de faste rutinene som man kanskje har ellers I året da, men på sommer så skrider helt ut og spiser du når du sulten da. Så nå jeg altså så sulten.
0: Ja.
1: Og jeg klar for lunsj.
0: Akkurat sier du rumler godt I påsene her også.
1: Ja, ja. Klar for lunsj, men det heter landsmøte nå lunsj. Det mange år siden det kom etter 9-timen.
0: Og så vi jo, apropos mat, tilbake igjen I morgen. Det 9-timen torsdag. Det betyr jo vår venn Sjuve, det deg og Sean som sammen med han skal gi oss historien om sandwichen.
1: Jeg tror det sandwich som ja. Står på menyen I morgen. Passer bra det også. Så bli med oss også I morgen, så snart landsmøtet.

0: Vanskelig quiz spørsmål. Hvem har sangen Perfect?
1: Oh, ja.
0: Jeg fikk han på quiz, det derfor jeg nevner det.
2: Ja, da. Er det det?
0: Ja da, bare si det.
2: Fairground Attraction.
0: 10.000 milliarder poeng til det. Ja, det er god. Kjæremøteslusene er altså så voldsomt åpne I dag. Det helt Telemarkskanalen her. Du kan nå oss på e-post land@nrk.no. Hvis du en av de som har fått det smarttelefon, så anbefaler vi appen NRK Radio. Der har jeg fått beskjed av Trøtt Wife Mai om at dere må stjernemarkere oss. Da får vi flere followers. Eller så skal vi spille Shit Fiske I dag. Der kan du melde deg på allerede hvis du føler at du har fiskelykke. Hvis du brenner inn med et spørsmål I spørsmålsklubben, så kan du ringe inn til oss på nummer
3: 23 04 11 18.
0: Ja, 23 04 11 18.
2: Ja,
0: der kan du for eksempel spørre om hvem som på dekk I landsmøte I dag. Og min dame herre, det I produsenttårnet Mai Reppen. Bort til lytterhjørnet sitt Elin Åndal Herseth og lurer på om hun skal ringe til Trude I dag. Og på sin nytemmede spøkelseshest sitter kaptein på jåten Torfinn Borkhus. Det 26. august I dag. Hvis du tenker at det en helt vanlig dag, så tar du feil. Det nemlig... Ja da! Det den internasjonale hundedagen I dag.
2: Hva?
0: Ja da. Så hvis du har tenkt å adoptere en hund I nød, så I dag dagen.
2: Ah ja, det jo en god gjerning da.
0: Ja da, da sier vi velkommen til...
2: Det var noe mer ring.

0: I dag elsker det. Bokna fisk eller bacalao er livretten.
1: Bacalao, ja.
2: Robin sier, om du plutselig begynner å like kjøtt, da, kan du da være bitt av en råflott?
0: Oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Nå var Helga kom tidlig, jo. Wow. Er det noen som har noen tips til oss som er glad i bacalao, men som ikke er så glad i den der luta-fisken?
2: Lutfisk.
0: Altså,
1: den tørrfisk da.
0: Ja, ja, men jeg synes ikke det så godt, men jeg synes jo selve retten god. Går det an å lage det med typ torsk, brosm, lang, sei?
1: Ja, det tror jeg. Men jeg tror du må tilberede det på en litt annen måte.
2: Ja, det jo veldig vanskelig å koke fisk så lenge.
1: Ja, for det det som med tørrfisken, den ja. Tåler jo en ja. Runder i gryta.
2: Ja.
1: Men de andre fiskene du nevner nå, jo, da må du jo Du må jo varme dem ved siden til, da. Og så må du ha klar bacalao, selve bacalao,
0: ja.
1: Sausen, suppa. Ja. Og så må du ta den ferdige fisken når den ferdig trekt eller kokt.
0: Jaha.
1: Og legge den forsiktig oppi, og så vende det inn litt. Men da må du være forsiktig, da. Eller så moser du bare fisken oppi.
0: Så det man kanskje må gjøre at man må lage ferdig sausen, bacalao-sausen, ja. Uten fisk,
1: ja.
0: Og så hive oppi 3, 4, 5, 600 gram torsk.
2: Men da vil jo, da
0: til slutt,
2: vil jo den,
0: siste kvarteret, liksom.
2: Bacalao-sausen vil jo mangle masse smak, da.
0: Ja.
2: Så jeg tror ikke du får det du ønsker.
0: Ok, nei, kanskje, men da legger vi den, du.
2: Kanskje du får være et sted der man lager bacalao, så tar du ut bacalao-fisken som oppe der, og så får du puttet på annen torsk, for eksempel.
0: Mm-hmm.
2: Da vil du jo få...
0: Da vil du ha løst problemet.
2: Ja.
0: Jeg har en veldig grov bacalao-historie, men den skal jeg ta i studio her, mens dere andre får musikk fra Synne.

0: føler seg heldig. Synne Vorkin, som jeg mener heter.
1: Ja, Vorkin, ja.
0: Vorkin?
1: Ja, eller det skrives Vorkin, men det uttales for Vorkin.
0: Vorkin, ja, så da heter hun egentlig Synne For, da.
1: Ja, faktisk.
0: Det er jo noe å ta med seg.
2: Elins lille lytterhjørne. Ja, velkommen hit.
1: Takk.
0: Tusen takk.
2: I dag skal vi høre på en av verdens vakreste melodier her, i mitt lille lytterhjørne.
0: En av verdens vakreste melodier, er det McDonald's?
2: Nei, overhovedet ikke. Vi holder

0: Kjente dere på litt følelser?
1: Ja, veldig fint.
0: Det er pent, altså.
1: Ja, var nydelig.
0: Det er Dvorak Largo fra symfonien Den nye verden, den nummer 9 i rekka.
2: Mm. Så engelsk korn da.
0: Det var engelsk korn også.
3: Her er Starboy.
0: Ja, dette er Starboy. Du skal høre hele også, for de som var glad for den i sted.
2: Dette visste du, vi spilte jo litt av den i sted.

0: Halfway Berlin på NRK P1, hvor vi skal i gang med noe, noe skikkelig greier.
1: Ja da, og så har vi etterlyst fiskevilje folk i dag, og Christian han meldte seg. Hei Christian.
2: Hallo Torfinn.
1: Hallo, hallo. Du er fiskar på ordentlig, du.
2: Ja, men på ordentlig vet jeg ikke, men jeg ordentlig hobbyfisker i hvert fall.
1: Ja, du ordentlig hobbyfisker. Og hva ligger det da egentlig? Hvor mye du ute og fiske?
2: Ikke hver dag, men i hvert fall når du finner meg på rette stedene, så prøver jeg et par ganger i uka.
1: Ja, det såpass, ja.
0: Fisker du da fra båt, fra land eller, ja, eller med garn?
2: Yes, nå må jeg nesten svare ja, for jeg driver med det meste, pluss ja. Steiner, så akkurat nå det vel makrellfiske ja. Og sjøkrepsfiske som går i, som står på, men om ikke så lenge skal jeg fiske ørret.
1: Hvor det du bor enn du da, som har så mye fine fiskemuligheter rundt deg?
2: Akkurat nå så befinner jeg meg i Kragerø, ja. Senere skal jeg på fisketur nede i Østfold. Ja. Så litt forskjellige steder.
1: Ja, og i dag kan du jo få med deg en, ikke en fisk herifra. For i landsmøtet så tar oss fisken din, og så gir oss deg noe et eller annet, en premie som du har lyst på fra oss.
2: Det høres interessant ut.
1: Nå er det jo litt sånn at oss er fremme på fiskeplassen ute i Sjarken. Det er hemmelig hvor oss er, for dette her er en veldig bra fiskeplass. Så her kan oss ikke de å si det alle. Men reglene er som følger, Christian. Oss sender ned snøret, eller du sender ned snøret når du er klar, og snøret går 1 meter per sekund. Og så er det cirka 60 meter djupt her. Så hvis du la den gå til 60, da hekter du i bunnen her. Der er det sikkert noe kjør og kratt og greier. Det er da veldig dumt. Så må du selv bare kjenne på når du har lyst til å stoppe. Og hvis det er en fisk der du stopper, på den meteren, eller en meter over eller en meter under, altså har det så litt som slingringsmål, så får oss fisken, og så får du gave. Ja, det høres det ok ut?
2: Det høres ut som en god plan.
1: Har du agnet kroken din, eller hva har du på enden nå, snøret?
2: Vi må vel nesten agne med et eller annet. Ja. Det høres ut siden det sjark, som vi er i saltvann, ja. Så kanskje med en reke.
1: Oi, oi, oi. Ja, det her har jeg trua på. Hvis du er klar da, Christian, så si oss bare klar, ferdig, kast, og så send oss snøret ned. Og så si du stopp når du vil stoppe.
2: Det er greit.
1: Ok. Der går snøret ned, vet du. 1 meter i sekunde. Hva er du håper på å få i dag, Christian?
2: Ja, hva skal vi si? En steinbit hadde vært tøft.
1: Aha.
2: Torsk. Det jo ikke alt for mye i Oslofjorden, så sats på at vi ikke er der.
1: Nei, også er ikke der. Der er du ikke lov å fiske nå,
2: ja. Ja, deler av Oslofjorden er lov å fiske, men
3: nå må du huske at du må si stopp også etter hvert.
1: Ja, den har gått 33 meter nå.
2: Ja. Torsken står dypt, vet du.
1: Ja, ja, ja. Nå er snart på 40. Der er altså 40 meter, faktisk.
2: Og stopp.
1: Der, vet du. Du stoppet han på 43 meter, Christian.
2: Ja vel. Nå ble det spennende.
1: Og på 44 meter så er det lange. Gratulerer!
4: Oi, oi, oi, oi!
0: Wow, en lange!
1: Altså faktisk, hvis jeg skal se på decimalene her, så stoppet jeg, når Christian ropte, så stoppet jeg stoppklokka mi, 43.40. Så han er, hva heter det, 20 hundredeler.
0: Å, oh, ja, ja, ja.
1: Unna langen, og den langen så han jo så klart vært, og beit på, og var storfornøyd, helt til han ble dri opp. Så nå har Elin, hun sløyer langen nå, og du, Christian, hva har du lyst på fra landsmøte? Har du lyst på handlenett? Har du lyst på kopp? Har du lyst på nøkkelring? Har du
3: ja, den nøkkelringen er jo kjekk på som er ute med båt da.
1: Absolutt.
3: Ja, det er jo kork på den.
2: Absolutt, men jeg har lenge prøvd å få tak i den nye veskebæreren.
1: Med lokk.
0: Ja.
2: Med lokk. Ja. De svarte, det har jeg fra før, men ikke den med lokk.
1: Du har den gamle svarte med hank, du. Ja, men da skal du få den med lokk, og så legg oss opp i den flytende nøkkelringen.
3: Ja, det kan vi gjøre. Ja.
2: Åh, første premie altså.
1: Første premie, Kristian. Da sier oss skitt fiske videre til hobbyfisker Kristian, og følg med på postkassa di da.
2: Jeg skal følge med på postkassen, og tusen takk.
1: Ja, bare hyggelig. Ha en fortsatt fin dag.
2: Ha det. Hei.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Det var så hyggelig å treffe deg, Dagny.
3: Ja, takk, Lege Mare og Sofie.
2: Alltid så koselig. Vi må treffes igjen til neste vega.
3: Jeg tror vi må ses igjen da, ja.
2: Og der blir det trumfekaga, musekaga og kaga.
3: Og kaga, ja.
2: Men jeg må gå, jeg skal møte Jone nå og kjøpe nye lesebriller.
3: Er det sant?
2: Ja, jeg leser så sakte, så Jone har sagt jeg må kjøpe raske briller nå.
3: Så det går fortere?
2: Ja, ja.
3: Finns det ikke? Er det bare tull?
4: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette er landsmøte på NRK.

0: Eva Kajander med Meire Liv. Og I går kom ut nyheten om at Dolly Parton dessverre død. Og I forbindelse med det synes jeg vi kan ja, rett og slett hylle country-legenda her I studio med å mimrast. Enten det svunga, eller det minne, eller... Og du, Geir, hva? Du noen minne?
1: Ja, altså, Dolly Parton for meg kanskje først og fremst en filmopplevelse. Og det den her 9 to 5. Working 9 to 5. Den låta og den filmen. For der spiller Dolly Parton.
0: Ah.
1: Ja, jeg lurer på om ikke Bette Midler som også spilte I den filmen. Jeg ikke helt sikker, men det var tre damer som var sentrale I filmen, og Dolly Parton en av de damene. Den har jeg sett et par ganger.
0: Ja, du, for det jeg også har slags skuespillere mine av Dolly Parton. Jeg husker veldig godt når jeg var yngre, så jeg veldig glad I å se på Hannah Montana.
1: Oh.
0: Ja. Og der jo, spilte jo Dolly Parton gudmora til Miley Cyrus.
1: Ja. Du
0: og,
1: verden. Her var det stjerne på stjerne.
0: Om det var, ja. Ja. Og den gang så visste jo ikke jeg hvem Dolly Parton var. Jeg tenkte bare sånn, oi, kjørte damme det. Ja. Og så senere fikk jeg vite, altså, det jo en legende I musikkverdenen.
1: Og vi har litt lyst at du skal dele med oss sånne Dolly Parton-minner, enten du nå har tv-serier du har sett på sånt, nei, eller kanskje filmen, eller en favoritt Dolly Parton-låt, kanskje har du vært på konsert med henne, så la oss få vite det. Gå inn I radioappen og fortell oss historien.
0: Gjør det. Og her det også fullt lov å komme med en Dolly Parton-ønskelåt, om du har det.

0: var Rush av Troy Sivan. Og da skal vi kåre en vinner i dagens konkurranse, der vi skulle fram til en barnesang. Og den hadde du ansvaret for, Geir?
1: Ja, har du det ganske klar, den der, det lydkuttet med den konkurransen?
0: Ja.
1: Vi hører på det først.

0: Ja, det var lydkuttet. Og Lill Henne Jensen i Kiberg. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, hva var det her for noe?
1: Hva sangen heter?
0: Ja.
1: Ja, jo, mitt bilde er vanskelig som er oppe i pappas flosshatt. Ja. Så da kom det.
0: Hvordan kom du frem til akkurat det?
1: Nei, minnen er med. Og så den avslutningen på slutten, det, ja. Når det kom, det, den, da tok jeg den en gang.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Ja, oppe i pappas.
0: Flossatt, ja. Ja, jeg tenkte jeg måtte ha med det, for ellers så kunne det hende at det ble forferdelig vanskelig.
1: Ja, da, det hadde vært vanskelig da.
0: Ja. Ja. Er, den her har du vel sunget til ungene og til barn? Og...
1: Ja, du vet jo, man, sånne der sanger, det kan man jo nesten utenatt. Mm. Så den er jo veldig gammel, tror jeg.
0: Ja, jeg lurer også på at det kanskje er en av de her virkelig gamle barnesangene.
1: Ja, da, det tror jeg. Ja.
0: På linje med Margrethe Munthe omtrent, eller noe i den stil?
1: Ja, jeg må bare si at jeg synes jeg har hørt den hele livet.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Ja.
0: Nei, men så bra. Du, Kiberg, nå har vi... Her i hvert fall i Alta, så begynner det, så har det vært litt sånn tendenser til sol og pent vær. Hvordan har dere hatt det i Kiberg i dag?
1: Jo da, vi har hatt kjempefint sol og fint, og akkurat nå så begynner han litt å skye her.
0: Oi!
1: Skye til, men han kan godt glane til kveld og så her. Her snur jo fort.
0: Ja, det gjør jo det. Det gjør det.
1: Ja.
0: Vi får bare krysse fingrene, for nå har altså de meteorologene lovt oss god vær i flere dager.
1: Ja, det tror vi på. Ja. Jeg må jo si at vi her på Østvind, vi har jo hatt masse sol.
0: Ja, dere har hatt mye bedre vær enn resten av Nord-Norge og også her i vest.
1: Ja, det er altså sikkert. Vi har hatt mye fint vær. Ja. Så vi kan ikke klage på det i år akkurat.
0: Nei, det kan vi, synes jeg.
1: Ja. Nei, ikke vi. Jeg hadde kjempet.
0: Ja, det er godt.
1: Ja.
2: Men Lill Henning, hva er du like å hjelpe på da, når det er fine vær?
1: Hva jeg gjør?
2: Ja, hva er det?
1: Nei, hvis man er personist, så gjør man jo hva man vil. Er man ute, eller også... Ja, og så fær man litt på besøk og sett ut og drikker kaffe med folk. Og, ja.
2: Ja, det er helt bra.
0: Men apropos kaffe, da må du jo ha krus til, og vi skal ta og sende krus til deg. Men hva slags krus vil du ha? Vil du ha det standard NRK-krus, eller så har vi et sånt kvenkrus som vi kaller det for?
1: Nei, sier du det? Det har jeg ikke, skjønner. Jeg har noen krus.
0: Da
1: vil jeg jo ha det der kvenkruset, det har jo vært artig.
0: Ja. Men Stine, skal vi ikke, da sier vi det sånn at da pakker vi inn et kvenkrus og sender til Kiberg.
2: Ja, da blir det kvenkrus på deg, vet du.
1: Tusen takk, det blir koselig. Ja.
2: Da får du en fin dag videre da, Lill Henny, så får du vente
1: ja,
2: på
1: kvenkrus. Ja, det er dere da.
0: Takk.
1: Ha en fin dag og fortsatt god sending.
0: Takk for det.
1: Ha det
0: bra.
1: Ja, ha det.

Ja, det var Sabrina Carpenter, vet du, med Juno. Og fra en popartist til en annen, så skal vi til Emma Steinbakken.

0: Det var Hot Air Balloon med Oh Blonde. Og det høres ut som en fin ballong å reise med.
1: Ja, det gjør det. Vi har jo reist litt tidligere, men da har vi reist i tid, og det er kanskje vanskelig med luftballong.
0: Ja, det kan nok være det.
1: Men apropos det, skal vi ta en liten tidsreise til?
0: Ja, gjerne.
1: Og vips, er vi i år 2050. Tenk deg det, Taylor Swift er 61 år, og hvis Elon Musk har fått det som han vil, så er det nå en by på størrelse med København på planeten Mars.
0: Wow.
1: Men vi er jo midt i middagstid for veldig mange.
0: Ja, det er vi.
1: Så jeg tenkte vi skulle fokusere på middagstallerkenen, og hva tror du ligger på den i år 2050?
0: Oi, oi, oi. Nei, jeg er jo redd for at det har kommet inn flere insekter på den tallerkenen da.
1: Sannsynligvis.
0: Ja.
1: Har du en favorittinsekt du skulle ønske? Eller vil du helst slippe å spise insekter?
0: Nei, hvis jeg må, så synes jeg faktisk at de billene som er veldig, veldig stekt, og kanskje det er litt krydder og litt hvitløk, kan sikkert ikke være så gærlig.
1: Nei, og dagens møver smaker faktisk litt sitron.
0: Gjør det det, ja.
1: Så det er ikke galt.
0: Er det de tissemaura?
1: Jeg vet ikke hvilken maur det var. Jeg prøvde ikke å se den i øya.
0: Ja.
1: Men det smakte ikke så verst, egentlig. Nei, jeg ser NRK har jo skrevet litt om dette i sommer, og det er flere aspekter ved fremtidens middagstallerken. Og en av de spennende, synes jeg, er frukt og grønt.
0: Mm-hmm.
1: Vi importerer altså 15 000 tonn avokado til Norge hvert år, og det er jo en problematisk frukt. Uansett så krever den veldig mye vann, uansett hvor den vokser, men hvis vi kan dyrke den på Jæren, så slipper vi i hvert fall å frakte den halve kloden rundt.
0: Ja, har de begynt å dyrke den på Jæren?
1: Ja, de har faktisk det. I drivhus, yes. Og det går ganske fint.
0: Gjør det det?
1: Ja.
0: Jeg føler sånn, når jeg har prøvd å dyrke en avokado hjemme, så får jeg som regel bare den lille stilken.
1: Ja, og det tror jeg du gjør i hvert fall 3 år før du har noen sjans til å se noe avokado på den. Jeg har prøvd selv også. Vi importerer visst nok 97% av all frukt vi spiser, og omtrent halvparten av grønnsakene, så det er derfor de har veldig fokus på å i fremtiden kunne dyrke det selv for å slippe å frakte det rundt i verden.
0: Ja.
1: Ja. Så pasjonsfrukt,
0: ja,
1: kan
0: den er
1: vi
0: god.
1: Dyrke i Norge etter hvert.
0: Oh.
1: Ja. Søtpotet. Og disse edamame-bønnene,
0: ja.
1: De kan jeg ikke så mye om.
0: Nei, det er faktisk ganske godt, altså. De er grønne og knasende.
1: Ja, og hvitløk. Men dette er jo ting vi allerede spiser i dag. Hva med ting vi ikke spiser? Du var inne på insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men hva med grønnsakene i havet?
0: Oi, ja, du tenker på tang og tare.
1: Ja.
0: Ja, jeg har faktisk spist en tangsuppe på
1: godt?
0: Frosta.
1: Ja.
0: Og det var ikke gærlig.
1: Nei, og Arne Dynker ved Havforskningsinstituttet, han sier at havsalat og trøffeltang er helt ypperlig å spise.
0: Oi, oi, oi.
1: Og jeg mener trøffeltang, altså den er kjent for å smake trøffel. Og det sier de er en fin måte å sprite opp salatbollen med.
0: Ja, det er jo veldig mange som er glad i trøffel på absolutt alt. Jeg er en av dem som synes at trøffel er en veldig sterk smak.
1: Men hva med strandsnegler?
0: Oh, ja, der blir det vanskelig for meg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det hørtes ut som du ble veldig glad. Altså.
0: Jeg satt på en fransk restaurant en gang og skulle være kul da.
1: Ja.
0: Og spise en sånn fransk snegle.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var vanskelig å få ned.
1: Hvis det bare er hvitløk nok, sier jeg.
0: Ja, ja. Det er herlig. Jeg håper vi setter i gang snart, så vi er litt selvforsynt når det problemet først inntreffer.
1: Jeg er enig. Men nå vil jeg gjerne tilbake til nåtiden.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Ja. Eller fortiden, for vi skal høre The Police.
2: Påse og Ingeborg på NRK P1.

0: sulten nå, du.
1: Ja, jeg sa det.
0: Ja.
1: For jeg tenker litt tilbake for en 45 minutters tid siden, så snakket vi om middagstallerkenen I 2050.
0: Ja.
1: Det middagstid nå. Mm. Du nevnte at du kunne spise biller hvis de var veldig godt stekt,
0: ja.
1: Synes jeg husker. Og så sa du at du hadde prøvd deg på snegler,
0: ja.
1: At det ikke akkurat var lett å få ned.
0: Mm-mm.
1: Hva det verste du har spist egentlig? Sånn, man skal jo ikke snakke ned mat, men sånn I denne betydningen da.
0: Jeg kan si sånn verste slash rareste da,
1: ja.
0: For å være litt hyggelig.
1: Ja.
0: Men jeg tror det som på toppen min nå, det skorpionfisk.
1: Oi!
0: Ja, fordi jeg var I Hellas, på sånn island jumping, som jeg kaller det,
1: ja,
0: øyhopping
1: ja.
0: På norsk.
1: Ja.
0: Og da skulle jeg bestille skorpionfisk, og det var egentlig greit, altså.
1: Smakte godt?
0: Det smakte greit, kanskje litt tørt. Og så var jeg ferdig å spise, og så tenkte jeg, skorpionfisk? Mm. Hvordan ser den egentlig ut?
1: Nei, du må aldri se på maten din levende.
0: Nei, så jeg søkte opp da på Google, og fikk opp det synet, og da tenkte jeg, herlig, jeg tenker at det der ligger nede I magen min nå.
1: Ja.
0: Så ja, det var artig å se.
1: Ja.
0: Veldig rar fisk.
1: Ja, apropos fisk, jeg har spist fiskespiserør en gang.
0: Hva?
1: Altså fra strupehodet og ned, det kanskje ikke strupehodet I en fisk, men altså fra selve spiserøret på en fisk, og det var veldig rart, for det så ut som sånn kjempestore penne, sånn pastarør.
0: Ja.
1: Ja. Ja, som kom I en sånn lang, kunne vært, altså du hadde lurt meg hvis du sa det var blekksprutarm,
0: ja.
1: Men det
0: ja.
1: Var ikke det, det var rett og slett spiserør på en fisk.
0: Men var det noe mat på det spiserøret der da?
1: Nei da.
0: Nei.
1: Det smakte bare litt sånn gummi.
0: Du knesket det I deg.
1: Ja, ja.
0: Ja, det minner meg om en gang jeg spiste kuhale, og ja. Det jo egentlig veldig vanlig, men jeg var meget skeptisk når jeg bestilte det, fordi kuhale,
1: ja.
0: Men det var kjempegodt altså.
1: Ja, det var det?
0: Ja.
1: Ja. Og når du snakker om ku, jeg har spist kumagesekk.
0: Ja, du har det, ja.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Ja, det var veldig, det var egentlig ganske likt fiskespiserør, for det var bare sånn mykt gummiaktig, men det var på innsiden sånne tarmtotter.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det så du når du spiste det, du søkte ikke opp det I ettertid?
1: Nei, tarmtottene så jeg, men jeg søkte ikke opp innsiden av kua.
0: Nei.
1: Glassmanetsuppe.
0: Har du spist det også?
1: Ja.
0: Jaha, hvordan var det da?
1: Ja, det var egentlig som å drikke vann med klumper I.
0: Åh, ja. Nei, uff, det hørtes ikke så fristende ut.
1: Nei.
0: Jeg har spist rogna til kamskjelle.
1: Ja.
0: Det var en spesiell opplevelse.
1: Ja, fordi det må kamskjell være bittesmått.
0: Nei da, altså kamskjell jo en sånn der hvit tert.
1: Ja.
0: Du ser det for deg nå.
1: Ja.
0: Men rogna, det som en oransje svær gummispisernes dings. Sånn smakte bare veldig sjø
1: ja.
0: Og som viskelær.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det mye viskelær
0: ja, det det.
1: Som spises. Jeg fikk svaleredesuppe en gang I tiden, og det så lenge siden at da var det lov. Det tror jeg strengt forbudt overalt nå, men svaleredesuppe, det var veldig godt, helt til jeg begynte å tenke på hva det egentlig var.
0: Svalerede? Ja, men jeg klarer ikke å skjønne hva det
1: Nei, det altså en suppe hvor de da, dette var ikke Norge, men de klatret I fjellene og tok ned svalereder og la Oi. I suppa.
0: Nei.
1: Og så trakk du da ut essensen da, sannsynligvis av det svalen hadde etterlatt seg I det redet.
0: Uff da.
1: Ja, jeg vet.
0: Ja, det var jo litt mørkt.
1: Skal vi gi oss der nå, før hele Norge har mistet matlyst da?
0: La oss gjøre det midt I middagsspisingen.
1: Ja, det ufint.
0: Ja.
1: Dette Theos. Det en norsk gutt fra Østfold. Sangen heter Didn't See It Coming.

Song, som altså kommer snart, men oss må jo spille en hel låt fra bursdagsbarnet. Den jeg plukket ut til det i kveld, det Fy faen, du deilig. Det her altså 23-åringen Tobias Sten.

mann og hund. Nei, det er no hund, er hu hun han. Men jeg går og heller i bann, så det forbanna han hunden kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann med at faren var en han, og han vart far til over 100 han.

Jan Ove Ottesen sang om Marlene, og den kom fordi han har bursdagen sin i dag, født på dagens dato 27. august 1975. Gratulerer med dagen!